0: menga yo nuye na ole dile no ma menoko I sorti enga mo ya si Jésus ma eyo na ole du fo menga no
1: otina ole mai pande so